en pöten sitter en fet i natt och sånt vant. Kom åtta fet och sen är flårsna. Sukta myt i räfmas, missa och statorsna.